0: Assalamu alaykum wa rahmatullah bokk julit yi ma ngi len di nuyu rawati na bokk talibey di jidal ci nuyo bi ak siar bi cheikh mohammedul muntakhal basiru diko ñaanal suñu borom yeggal ay nalam yep tan and ko ak mom di nuyu sama kilifa sama serigne cheikh mam morom serigne muntakha diko ñaanal jamm ak tawfiq ki di wax ak yeen nak moy sen mbokk sen xarit serigne abdou gueye rijal fasiyene waxtaan ak yeen waxtaan wo xamne dana len dana amal njariñ kep kuy borom keur dana amal njariñ soxna yi amal njariñ mbollem ku yor tawat mo bëgg ñu téwlu ko bu baaxa baax garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan mom lañ ko tuddé muy garab go xamné dafa dañ ko liggé ngir dimbali ci doomu adama yeen ci moy gor ñi nga xamné dañoo néw doolé seen kër ñi ñak nañ seeni soxna ñi seen soxna ya ñu nekkal amuñu benn baat ci ñom loolo tax ñu dem gëstu ji garab go xamné dang koy jël tay ji am résultat tay ji soko jele tay ji te amo resultant bo xeye delo ci wat ko jël sa xaliss garab gogu lañu woyé gor pire 100% katan ñu bari nak dañ may laaj lan la ko défaré ndax li jaaxal ñu bari bari moy garab guñuy woyé garab gu wolof nak nga ko mëna jele tay tay am resultant tay ñu bari bari lolu ci garab yi tubaab yi lañ ko xamone waye nak nañ xamné xam xam moy doxé nonu moy mo amul frontière da ngay gëssu rek pour am li nga bëgg garab gogu nak nañ xamné défarouma ko ay reen défarouma ko ay xass ñong ko defar ci suñu céréales yi petit cola buy ginger mbokk ak basi ak dakar yoy lañ ko defare garab gi nga xamne nak mom lañ ko liggéey ba nga xamne soko jëlé tay am résultat tay ñong ko jëlé ci ndandam garab gi ñu wax ndandam ndandam dafa am ay dom yu sew domi sew yoy nak la dul expliquer naka la ko defé ba nit ki man ke mëna jël tay am résultat tay ndax xam xam du luñuy wër ci ab radio wala ci ab télé waye garab ndandam gogu nak ci lañu gëstu ci am ci lo xamne nit ki mëna jël garab gi tay tay am ci résultat tay tay ta du am ben ngañ lepp du am ben effet secondaire lolu mom lañu liggéey garab gogou muy gor pire 100% katan dañ koy jaay nit tay ji garantel ko ko tay ji su amul résultat bu xeye delo ci wat ko garab gogou ko ko soxla man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen garab bo xamne ñong koy woyé yokalma yokalma limi tekki moy ñi nga xamne dañoo am cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñoñu ñoko taxajuk ndax amna ño xamne loolu mo leen teye ba tax taku ñu soxna kon nak motax ñu dem gëstu ji garab go xamne lepp ay naturel la mom tam liñ ko défaré moy bokku na ci guuy ak ron gu gatt bari wut ñukoy gis guuy gu gatt itam wala gu tuti bari wut ñukoy gis garab gogu lañ jël bolé ko ak garab gi ñu wax mankelinta mom lañuy wax tambal bobu lañuy jël défar ko base bi karité la ak yeneeni garab yo xamné ni mom lañ ko bolél waye lepp nak suñu garab réew mi la koku da koy diiw ñi nga xamné dañu am cër bu ndaw luñuy froté la 3 fois par jour wala 2 fois par jour inshallah cër bi day yok ci gudday bi ak yaatu way wi té du am ben jafé jafé inshallah rabbi gogu garab bit kiko soxla man na woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 benen amna benen garab go xamna yit mom lañuy wax jongoma jongoma nak jigen ñi ñoko mom dañ ko défar ngir ñi nga xamne dañoo bëgg ay parti ñi nga xamne dañoo bëgg seen parti sangam développé dal ñoo mom garab gogo luñuy faroté la mom tamit 3 fois par jour maximum 2 fois par jour soko dé diiw fi nga bëgg mu jog day na toll ni nga bëgg té du am ben ngañ inshallah kok tam kiko bëgg mëna woti 77 943 06 88 77 943 06 88 ñu tej buntu bobu nak ñew ci amna benen garabit bu ñu wax nature gouro mom ñiko mom moy ñi nga xamne dañoo nampal ba jeex wala ñu joggé ci fièvre wala ñu jek jek da gis na ñom dañuy jeex dal ta xamñu lu leen dal koku soko dé jël mom itam diko bolé ak lu ñuy lek dana la mayat yaram da yaram bu naturel bu rafet ngay am inshallah rabbi koku tam koku bëgg mën na no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen tawat bo xamne sonal nañu bare bare muy diabète nak dafa am type 1 am type 2 type 1 bi nak lim wuté ak type 2 bi moy type 1 bi nit ki mën nako yor lu yagg ta du ko xam mën nako yor lu mat fanwéri at ta du def ben signe ci mom lolo tax mok hépatique B tuba bi ñom dañu wax né lolu maladie silencieuse lañ koy woyé maladie silencieuse moy fièvre yi nga xamné da nek ci nit ba nopi na ciel yëngutuul bu yëngutu rek day fekk né sonal na borom diabète ci la bok kon ki nga xamné da am diabète type 1 type 2 bi nak kum dal ni mi fonctionner bok na ci tour ndox lu bare bare goudi ak beccëk sa tour ndox day jégué yanto en même temps itam da ngay xif lu bare bare da ngay mar lu bare bare te itam bo amé gom day yexewer lolu bokku na ci ki nga xamné dafa am tawat ba paré itam xif da ko yomb lol mar da ko yomb lol tam tour ndoxam day jégué yanto goudi ak beccëk kon ki amé type 1 wala type 2 na ñew ñu defal ko ay traitement diabète day wër amul fièvre bu dul wër li kulli daawun dawa lolu yenen tib sallallahu alayhi wasallam moko wax kon ku am diabète ñewal ñu defal la ay traitement wotel ci 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 550 34 34. Amna ño xam dañu amé déréponocytose. Déréponocytose nak fièvre deret la liñu wax globule rouge moy banku dafa wara ron comme ni miskit mel non la wara formé wo bu def bu ronwé nak wala mu am malformation ci bir lolu moy indi mom lañ wax déréponocytose. Fièvre la bo xamné dañ koy donanté fièvre donanté lay don dafa am AA ko xamné da nga def test mu génn AA moy yow dara jotula bo défé AS am nga jangoro ji bo défé SA am nga jangoro ji bo amé SS nak yow bob moy bi gëna graw koku mom da fay jeex wala muy newi wala biram di met lu bare bare kon ko am lolo taxon mag ñi daan moytu sey yu jégué yanto yi daan ñu ko ci moytu walé
1: yene gi déggul téñer FM 98.6 943 06 88
0: 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 550 34 34 ñu défal le traitement inshallah. Amna tawat buñuy wax hépatite B. Hépatite yi nak bari na amna hépatite B amna hépatite A amna hépatite C amna hépatite E amna hépatite D waye ñun Afrique gi nak rawati na Sénégal liñu gëna sonal moy ñaar yu jëk yi hépatite A hépatite B ñaar yoy moñu gëna sonal. Hépatite nak dafa am hépatite aiguë am hépatite chronique buy doora commencé ci nit ki nak suko fajé man na gaaw wër waye bu aggé ci ay 6 mois jëm kaw man na nek hépatite chronique. Su agge ci hépatite chronique nak man na dem ba indi cancer fièvre la bo xamné bu virus bi duggé ci nit ki da fay def directement ci foie bi bu nekké ci foie bi nak man na fa yagg bu fa yaggé touti nak commencé indi jafé jafé nak ba tax nit ki man na ci jëlé cancer. Cancer bobu nak pour mu am nit ki fokk mu jaaré ci hépatite ba paré man japp na né nit mënul am cancer té jaarawul ci hépatite ndax xol bi res bi mom li ñëriñam ci doomu adama moy da fay ségg di génné ay ferñant di génné manam ay sel minéraux yek ak vitamine yek ni nit ki wara dundé ak yoy yépp manam res bi mo koy jox xol bi mo koy tassara ci yaram bi dal loolu la bëgg wax. Légui nak fois bobu commencé am problème nak info mu dem ba ci cancer waye nak bu len ci tit bu len ci ragal ndax am nañ ci ay matuway yu leer nañ am nañ ci garab yu leer yo xamné képp ko xamné am nga hépatite B wala hépatite C bo ñëwé ñu défal le traitement bi nga safaraw ci kat nu sun borom ku ko soxla man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Cancer bobu tamit dafa am ay mandarga yu koy mandargal diabète bokku na ci li créer cancer waxu ñu da koy joxe waye bokku na ci likoy joxe foie gras liñ wax foie gras moy foie bu commencé té graisse moy ñi nga xam dañu am yaram foie bu commencé té graisse bokku na ci li joxe cancer ay mandargam. Amyglissement moy ko xamne da fay commencé di jeex boko sello sa yaram wala nga commencé am nga commencé di waccu wala trouble de cis manam sa bir di tambalé metti di jam wet gi ci wetu ndey jor gi di jam ci soufu xol bi touti di jam nga diko sentir wala nga commencé def li tuba bi wax nausée commencé sam xel di tay wala nga ag ci zonis liñ wax zonis moy say beut commencé son lolou boko gisé na nga japp ne am nga mandargay cancer wax ñu ne nak mom nga am waye dal nga dem set ba xam mom nga am wala det soko télé xam safara bi amna lolou defar nañ ci garab yu wër yo xamne nit ñang ci am ay résultats ku soxla lolou man nga wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Amna ño xamne dañu amé AVC. AVC nak cancer bobu sax lay bëgg ko paré cancer tour yu mo reuy ba nga xamne ku ko dégg saw fi dëcc yenn sa sax nit faatu ñu ne luko dalon ñu ne mom da fièvre bu bon bobu ndax nit ñi dañu ragal sax jaar ci tour yi waye nañ xamne cancer limi tekki moy gom olof yi mom lañuy wax ngal la ko olof di wax cancer bobu nak man na dal ci wèn mom lañuy wax cancer des reins man na dal ci deru yaram mom lañuy wax cancer de peau man na dal ci xol mom lañuy wax cancer de foie kon ñu xamne lool rek la ay garabam mi ngi fi saytu nañ ko baam ci ay resultant yu wor comme dal bo ñewé ñu defal le traitement insha Allah rabbi amna benen tawat bu ñu wax AVC mu sonal mag ñi lol AVC nak mom lañ wax accident vasculaire cérébral mom lañ koy wax mom tout le temps bu daane nit ki rek da koy bet man na dugg ci toilette daanu fofu wala mu dugg bay genn daanu wala mu teud sax ba jog yew walé lolou mu japp wetu ndey joram wala mu wolbeuti gemignam lolou lepp bokku na ci likoy def cancer bobu nak AVC bobu bu ko nit ki amé dafa am ñaari façon dafa am AVC ischémique am AVC AVC ischémique dafa am AVC hémorragique am hémorragique ischémique moy ki nga xamné yuur gi sidid yi nek ci yuur gi wara jall deret bu fekké né dafa fat koku da fay am AVC hémorragie nak boko déggé moy luy nacc bu fekké né yoon wi deret ji wara jall dafa sidid yoy dafa bënn wala mu fat wala mu facci koku tamit tôt ou tard day am AVC AVC bobu nak lan mokoy kerré li ci ëpp tension mokoy joxé tension kon nit ñi nañ fexé ba seen tension di yam fam wara yam parce que sa bu ëppé ba ag ci benn tobi rek man na indil nit ki AVC kon ko amé lol tamit kim dalagul sax ñu koy diggal mu jël garab gi di jël garabu tension bi diko jëfëndiko dina ko waral duko am inshallah bu kéké dal nako ba paré nak mom itam nañu ñu défal ko traitement ñi ngi fi kum dal man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamné dañu am prostate moy mag ñi nga xamné dañu ag ci tour ndox prostate nak dafa am ñaari façon dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne tour ndox da ko jafé bu tijeeku bi moy ki nga xamne bu yexé lu neew def ko ci ay yérem bala ag ci toilette bi rek mu touru koku moy bu tijeeku bi amna ño xamne day tijeeku bañ defal ba duñ mëna tour ndox ba dañ leen di defal ab racol moy sondo ñogi ñaan képp ko xamne da nga amé prostate bul dem ñu dila opéré amnañ garab yu ko mëna fajj amnañ garab yu wër ci yo xamne da bu wër ci dir bu gatt ci katnu sun borom kon képp ku amé prostate bobu wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wot ci 76 650 34 34 amna ño xamné tam dañu am fièvre biñu wax xuxan nak goor lay dal moy ñaari way yoré yoy nit ki di am ci suuf benn bi day ëpp morom ji lol wala mo am aw xor wo xamné bu ko lambé da koy daj yeen say muy déplacer wu di doon lu metté metti yeen say amna ño xamné day metti ci ñom amna ño xamné nak dañ koy am mais du metti kon ko amé xuxan bobu ñewul ñu defal le traitement yi wotel ci 77 943 06 88 tension waxon na ci légui tension artérielle lolou moy tension bi yegg sax mo gën bi wacc sax mo gën bi yegg képp ku amé tension bu yegg mom fexel noko lijeunte ba yegg bi du jéggi dayo bam régal bam normal rek parce que sa bu commencé yegg rek man na la indil lu bare kon ko am tension ñewal am nañ ci garab yu efficace yo xamné ku koy jël yalla man na la mussal ci conséquences yi nga xamné moy jur mom la tension di jur ku soxla garabu tension bobu man nga no wo 77 943 06 88 amna ño xamné dañu amé nerf sciatique nak fièvre sidid la dana japp ndig japp ci togukaay yi wacc jëm ci souf kopp ko xamne sidid bi moy coincé ci ginaaw kum dal mon nga wote 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé varicocele nak sidid bi nek ci digënté ñaari way yoré yi fofu lay japp kum dal ñaari lu ci ëpp tuba bi ñom dañ koy opéré waye nak amna garab yu ko mëna wërël ñogi digël itam kepp ko xamne dang ko bëgg opéré na nga xaar ba am ak njabot ba paré ndax soko opéré man na la jural ñaka am ak njabot kon nak balang ko opéré na nga nek ba yu bari nga am ko ba paré waye nak tekki wut ne buñ ko opéré du wër day wër waye nak am nañ garab yu ko mëna faj bam wër ku am varicocele bobu wala nga am oligospermie moy ko xamné walax ndianam baxul goor ñoo nga xamné seen walax ndian baxul pour ñu am dom day jafé ku ci dem hôpital bañ defal la test ba gis na yow sa walax ndian mo manki amna garab buñu liggéey bu efficace bo xamné so commencé jël lepp lu manki won sa walax ndian dana mat ci katnu sun borom ku soxla lolu man nga no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 Altros nak dafa am Altros Lambert. Altros nak dana japp digi ginaaw, dana japp ci moccomi, dana japp fi tank bi saxé, dana japp ci digënté tank yi banko. Yax digënté fi tank yi banko liquide bobu bu jéxé ba ñaar yax yi di lalanté, lool lañuy wax Altros. képp ku ko am ñëwal ñu defal la traitement yi am nañ ci garab yu efficace yo xamne ñu ngi am ay résultats yu woor ku am tank yu metti yo xamne da nga dem ba mënatu lo jog dox wala soy jog dañ lay japp ñëwal ñu defal la traitement ci carton sun borom man nga no wo 77 943 06 88 wala nga woti 76 650 34 34 amna ño xamne dañu amé hernie discale hernie mom hernie discale amna hernie yatal amna hernie inguinal yoy yep kum dal hernie yoy kum dal defar nañ ci garab yu wir yo xamne ku ko jëfëndiko sun borom dana la may jamm ñu yëkëtilu 10 mu dal leen wala ñu yënalu 10 mu dal leen wala ñu sol ñaari dal yu ëppanté wala ñu jek jek tarxis yoy yep day indi hernie discale ko xamne lool dal na la day fu na la mëna nekk ci yaramu nit ki nak ko xamne loolu dal na la ñewal ñu defal la traitement yi wotal ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu amé rhumatisme rhumatisme mom lañuy wax fièvre sedd sedd mom la ko olof yi di wax bu jappé say tank day ruux amna ño xamne da leen di japp ba seeni tank yu newi ben bi ëpp morom ci loolu kum dal ñewal ñu defal la traitement yi wotal ci 77 943 06 88 amna luñu wax colopathie colopathie nak ñu bari dañ koy jaawale ak hémorite bokkuñu colopathie fonctionnel dafa am colopathie inflammatoire am colopathie inflammatoire moy bi nga xamne day japp ci boutit bu ndaw bi jëm ci mbax gi bobu lay japp colopathie fonctionnel nak moy bi japp boutit gu mag gi colop boutit bi nak colon bobu nak da am fu mu tambulé ci kaw am fu mu yem ci suuf fi mu tambulé ci kaw nak bu fekké na fi la am cancer ci biir fi la am gom ci biir wala tap bu nit ki di dem toilette ñaare day séré day metti lol buy genn itam lu ndaw tuti lay genné muy lu metté metti bu fekké nak da am gombi ci fimi jéxé moy waral buy dem toilette muy and ak dérèt ba paré séré da koy yomb lol lol ñu bari dañ koy jawalik hémorite te fekk nak colopathie la ñam koku tam am nañ ci garab yu efficace yo xamné du yag inshallah rabbi comme dal man ngono wo 77 943 06 88 77 943 06 88 amna colo buñu wax cancer colopathie cancer des colons koku nak jigen ñi lepp lu muy dal cancer des colons fibrome kyste myome trompe bouger yoy yep jigen lay dal ñi nga xamne bu len dalé pour ñu am dom day jafé yenn yi sax dañ koy opérer mu doora dañ am nañ garab yu koy sayal yu lu wër kum dal wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 hémorite mom bari nañu ci wax lool
2: te ñi
0: dañ koy jaawale ak colopathie moy lima wax legui motax ñuy jox nit ki garab bi hémorite dañ ba dewente du ci am safara fekk na mom hémorite dal ko colopathie moko dal kon ki nga xamne da amé hémorite mu genn koku mom hémorite lam na ñew ñu defal koy traitement bu fekke day and ak séré biram di joy koku du yag mom insha allah rabbi hémorite nak mok city ñoy lekkalo motax seeni duñ ci détail lu bare bare ku amé hémorite wala nga am city bu la sonal wotel ci 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu amé asthme asthme buñ nekké ci sahar sonu lol buñ nekké ci fu melni fu bari poussière sonu lol bu len wante lo bu for uppé sax ñu sonu lol bu jamono nawet ñëwé tamit ñu sonu lol lolu asthme mo koy def ki xamé asthme bobu mën na ñëw ñu defal ko traitement amna ci garab yu efficace yo xamné dir bu gatt rek nga tagaliko ak lolu ci katun yalla ki bëgg garab gogu mën na wote ci 77 943 06 88 amna ño xamne estoma lañ am estoma nak ñaari façon la tamit amna bo xamne bo xifé ngay am jafé jafé am bo xamne bo lekké ba paré ngay door am jafé jafé ñaari estoma yoy yep kuko am am estoma nak dana indi mauvaise haleine gemign guy xégn dana indi digg ginaaw guy metti dana indi biir buy metti dana japp ab deun kon ñi nga xamne amé nañ estoma bobu mu yagg ci ñom bu ñëwé ñu defal len traitement yi nañ wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé guatar guatar nak mom la wala fi di wax bolax ci bat bi lay nek di newi ak di res lu upp ci jigen ñi nak lay dal dina dal gor na way jigen ñi la upp lu muy dal parce que ñu ci bare bare dañ koy jëlé ci ñi wéyalé sen nakar ak lu leen metti dal nakar yoy ñaare mo koy joxé wala ñi di jël lu tang diko bolé ak lu sedd lool yépp bokku na ci ay likoy joxé ci amé tawati guatar bobu mën na woté ci 77 943 06 88 ma ngi tambalé wat ci garab gi ma tambalé won ci kaw pour leral ci moy gor pire 100% katan ñi nga xamne dañu neew doole ci seen walu kër ba ñak commencer ñak bat ci seen kër bu ñëwé jël garab gogou dañ leen koy jaay tay garanté leen ko tay té amul benn effet secondaire parce que du ay khas du ay reine ay céréales la waxna ko ba tay céréales moy ay petit cola buyak mbokk ak jinjere yoy lañ ko liggéey giñ ci def nga xamne mo koy gawal ñing ko liggéey ci garabu ndandam ku wedd li may wax demal gestul ndandam lan moy ndandam ban efficacité lañ ndandam manam ci walu kër nga gestu lolu ci lañ ko liggéey ba nga xamne boko jëlé tay am résultat tay ta dula indil bop bu mit dula indil ben problème kon garab gangok dañ koy jaay garanté ko bo jëlé tay amo résultat tay bu suba délo ci wat ko jël

0: ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yëg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme ta bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal
1: mom bakku teñer
0: epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bare ñuy gawa sonu te dañ ko fi traiter hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret ñuy saw dañuy gis ne day andak deret dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yep dañ koy traiter fofu fibrome calcul reno moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamne dañoo am ay lak lak bu metti metti metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër te du am ben tas seen jëm dara du ci yak seen peau dara du ci yak ne ñew defaral nañ len garab yu wër ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoo ñi ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki deret garab yu koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal gone nak waaw kyste fibrom yeyep miom trompe bousé douleur mammaire moy wén wo xamné da fay faral di metti kuko am man nga ño wo 77 943 06 88 mauvais haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamné dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambalé won nak fi lay mujjé moy gor pir 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci li nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko gay ji petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggéey ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba.